0: donu toro mi to ero yon lesin kanu yo 90 donu e
1: allo
0: let me take off one
1: do pana ma o mi do
0: ho yi kuro bo yoro mi sin
1: avan ko ye ni ro mi do lo ni go sta
0: kan je mi sin
1: o mi ko do ho
0: ho yi kuro
1: ni mo ba lo ho re ni de ni
0: mhm
1: no iwa gbe gbo yi ni ato yi a ni ji ni tata no wa se bun do to fa ba lo ni yi do ho to be ha ya ji ni walo ene lo yo kole ni ten kongo de son wa me do gboje o jade abi e nano tata bona drama gan wa ke ke ja gan na o ta pa na we nuno je gbe to gwa gidi bo eno sun dre blo I fon de to re vola mi a ve vito bi no le blan ko le to won to le me do mi ni gbe ko na bi mi fon le ba lo ho to ali goto abi e na ze tana tana bona ze aga gan de me bi te ku de me bona ni eyin le bo bo ma so gbe yeni jale bo bo do bo je o ja ti wo gbe ne kon mi so na na a ko me bo anu tata bo amu agan ko mi ru ato ko wa mu agan ko ko papa na ye be no le to teme teme yeni jale bo gbe ho na dire na yeni bo ma we no ko jira zo ma to ni ti awa me de me mo a he ba no ja ti ji ni de to jai bo bata yo ma sono kwa de mo ma ka di ke ni mo ko to nyana ka e ku do ho mi de onde mi ba
0: e an cheru mi si ha me we mi yiro mi si e o sunu e do kanu di ne e yo do nu e si a
2: nya ni a fo nwa mi
0: fo ganji
2: e yiro ndo ho ba na bi so popo
0: ka o je mi si
2: amo ho ya ga wa ya o se se nda o do fo e do e bi gba yo do me yo mo ro a fo nu kimi ase fun e pra kora do le o ju mi ase fun e pra kora ko we lo ndo nu yo poro e de bi blow bo ye wuli pe to awe ya bi mi ato nu ko de nu di yo mo lo nu nya nya ta wi ko mi de do ki me de ke ke ke do bo de yi ali ji ade ma ko ni ali ji ade ma bo abo a ki ali ji bo le ba nu ko le amo ma wi nya do ndo na ko ja so wa toro ma wi nya do ndo di bo ba nu lo de ta ke me ne ma yi wa ne to be pe tagbato Ammonia. What on a beer hollow? Don't it depot? Let the petty ammonia and leave here. Then as a genoco, come out of the pebble bomb. And I got your kit of Fidero. Then I spoke here, don't. Pomodo, but you went there in Gay. Then my challenge, but I'm sorry, I worry. May for all the holy man to back here or more. I follow the allegi, and my in the Lania, so I saw. Follow the Naga of the other depot. Then let the petty ammonia, never get them.
0: Non mais c'est ça du mélégidi. Ah mon, il y a côté. Ezare. Non laisse qu'un nous fi. Vlafo. Mais kadie. Allô 90.
3: Allô doti, nemi fon mo.
0: Mi de fon ganji me.
3: O ti o do naira go ya so ma se fon ganji.
0: Ah, je wo lo e ba juro mi de don
3: eh. Eh,
0: on est au tableau, mais on est au tableau. Ah, ah, tu es au
3: tableau,
0: mais on est au
3: tableau.
0: Eh, eh,
3: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh,
0: eh,
3: eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Itro pale ne wa ja ni mi o ami me ti je to to le e wu a.
0: Mm.
3: O bo pa ni to fit bi mo pa ni ko mi ke ti wu ko no de for ni nte yi. Bo e ni o ma so wa do ko to ti ni re o bo mi do pe o mu ti. O te gre wa iko we ti bo le ko. Te ke he ba lo je ni o e wu me wu moto. Ni ya da ho do e da do mu ti le me ti to bi no le bi na do se nu ti mi to le. Ba lo de no ya li ti to mo no ko wa. We are the whole day. I'm equipable. I desire by my reality. I'm not my feet down. In the whole of Jimmy Selber, from Jimmy Selber, Gadi, who are so going in on a little bit of reality, when let's say, because you are sitting down for the air. Anyway, I don't actually have a government to fulfill what you want to do, and I'm going to say, because you are sitting down for the air. That I have a whole reality. What I want is everything. I want to be fortunate of here.
0: Mais moi, il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des bois. Il y a des b Donu medo sun le sin kanu dine iyo. Lo temi dodu kone ona. Ne blobe. O kue makano iton riru nun. Ma wendi nile sin ye kamea. Me kadi ye.
4: Alo.
0: Nemi de ka fong mo ye.
4: Doti miro jago jago do mwenki ahiko si ahi baji.
0: Mm-hmm.
4: Bo me bitu miro yi benu ni kez. O doti.
0: Oui.
4: Mi kudazo.
0: Mm-hmm.
4: Yeni ko gbuma zere bi ni o meni o joro ko gbunbo me o jayo alopeto egbe poru bi eno iko mi eno ralo nedi je egbe poru mi ti ti o bo a ko su ka do ache buge na gbenu ni le bo mi ni le o ita fra ko su no gbe ya mama de do ko aji e do bure eno dekore bi aliyo eno dekore ema igwe to ene iro imeri bo ina do ina do mi no mi imeri bo yi yi we ma mi do na da che pe na ali o ka ka je ga be ti ga ku ile me ti ka je ga ku ile me bo ka blu mo ina ran ali o bi bra ran ali o bi bo bo meri ama tu wa ana le aku keke bo aku fe le o fe di aku le na le do we fi di go enyo de bu anu ni o de blu e blu di enyo de bu abana ku ra li di o e fro mi ni tambu no ku bu no bu ko bu ni adre bi ni o ele bloro kote de do agboku si zone meto e yali o bi ba peti card e roko ni do pele de ko do mu ti kana we obo na we na do e gusu Bridgetown men si era chenu mi ma
0: o chenu mi la do o je suis au pont medon alors temi ka han mi kan do do ho ine le ona ne mi blogbe to pa sungo ali e go sin kala vi potali do to to do yi we bra bra o kene kene di ekpo bena do injije to do do no isi zo ato ji balon taliji me ka kan nu edo nu e
5: bonjour isi je ha na sister do ti bon journalist
0: e mi ka fon mo
5: e fon gaji buru pe ti se di ja fi jo mi ro pe ti se ya bi ya bi ya fon fi da fi
0: ara mi ra ken do ho ye o
5: ma di o gbon to ma do we ne pe to me jo me we o yiro nko ti do hun ye Olivier sa gonsu ta gbagba a direct wa ha hoa
0: ganji
5: ona chenu do onwe no fe mi ko da ha wa din ni o we no fe mi de mi de mi de mi de to ka ti ro ko mi de tu ro ra ko su ta fi we no fe ni we ndo je ke de amo de me na de te bo de jai ko bi o e de mi na iba no e mi na ke ba no ti amo me me de na ton ona ona la pan ko go je ke ne go jai ba no ji mi to si aji Rejoro mi de ko fipo mi jayi ba lo ti jọti. Jo no ko bana bana te meri fitri wu. Ko he fitri e fitri me do gba. We na do ki to ko fino ko le beti gidi. Do ne gbona se si ba lo aji. E we na do nu akosura ni de se de to. O ko te o ba lo ko fọ me fọ me ne le. Tu fire ko bo he meri nu pe. Abi fire ba lo ko dale jinu se de ni bona sta do e yo yo. Ye he na de se mo se ba mo do to bo na pe tri ni. Ne pas contrôler, ne pas contrôler. Darewa no kubana hodi balon yi kubana de kuyi fomi fomi to vlena no kuwa se bari tekito da bo se kanjo mi revo
0: na jino e kanu fi bodo to ho yo bodo mina kendi wi yo to nwi me karo kanu fi do 01 90 77 0505 e ma so bi na jino an sa si to di mi do nwi 52 do
4: ti na fona mi do
0: ye fon gaji ya ne
4: okay ino ira nyen da di do nbe na
0: ti to
4: mo
0: Kwami
4: hewa ene. Ena ashe na misaska. Oh, dema so moa maundi mebi teme.
0: Kwami ya kwadi.
4: Ena biyo lukulo po miton. Po vie do bano kwene le. Po vi miton le we. Ika nyi vi miton le. Nime biye na no po. Kwa yi meho tia ika. Kwa andik be do vile. E mido yi yi. Po mo vile do fide. Po edo bano po do fide. Po filo ma nyi fide isi nga po bano de. Inde beto e enyi e ma kan ko mi to me pa me na do ko me ganja we ni ka ko me galo bio o mo ko me galo o do ko na ko me galo ko me do ni ade beto bi mo ko ton le be mo ko ton
6: Victor Vino, asumi to kare tambo koleme, emi mo vile, ido bano ko do kide madwa ko bano de, mi de gbedo vile. Sande di, vile kara to bi obo jeme, mi kara so ko keke teme teme na vile. Ina bio mi do keke mi na ko na vile. Keke ni do fun, ni do nki ko na e to. Bi e kara to kun keke le le gon, mi kara na me ho si ai ha. Ko na kun ayiro me ganji hwe, o fi e na kun bon, na se me ho si ai ha. Na de we to po e po, fi e na kun bon. Mi na do na e.
0: Isandi Bip radio mi tondo to jemi de 5 couteaux nous 5 ans mais nous fidjiro c'est oui nous sous 5 ans mais do numéro quand nous fiyo do nous ici
7: ah go do thing
0: let me take a fond bon
7: on fond bien
0: oui le machine
7: yo le chic carari
0: a pas te oui
7: on demande à pas oui
0: quand jemi si
7: oh do mi confio oui est ça que de te dire on pas kodo seren lo balon kwe beto ho haya to ka lo kome bo wa mon towe e donu ye lo e ron se a e ron do le a e fin kami de o beta to lo bigbe we kome o bigbe we mi ka lo di donu ye lo balon se a e vi we do no e ton e rebo o ti kan ita rebo